Mulți mă lohara halejni fën numru Erbaldan Somber the Cat Homewrecker Fuajt në risë më beg Fësaru lashra o ashra Komplu në gjuftana bil mot edhe mot Wara lejl të wil Anë hafë në mënda Kua të nëse gu ovjament të Eurovision Forse hatë në shëbat të kata U koli në al bidu i fëmni Ma le bdo i vota u Il gjuri U hatë në shëtar pëtej 12 points Wara shurëshina të i e jena Xanam lua, kon dhe gjatë në maġinana, ble Et n'organizzaw Eurovision ta' għali Uri hessil biex n'organizzaw kollox Un bat ovvjament Imbidel kompletament kollox Uħad n'daq xej ta' kħed doħra Explains għal-fejad bla leħen u koll palissa Ebba qoblu għadejn Dili jmiss għalajn jaffet numru 3 għal-ġimal uħra Tejmen pala Uwa kħi ġenja uni Dracula

Këfdo unë ofësia Olivier Rodrigo dhe ka Drop Dead Fua I në rikësë më bera që të rëtuar në atë buah dhe gjdi dora Hafna zmin harë që të tini single me l'album u korf të tal gjenet I lu I dirli U e Sofja me nësert kujet tora që album gjdi të fil gjumat lë gjej Lë mandë gjdu bëri dak Seri kujet me lik bar albumës dhe seri kujet në maduar I dinja kolla Fil gjumat lë gjejim Pero ko blua dejnë anë bla u asë baldin lë gjumat Buona me lik bar dance trek se seri kujet në aldani saif Mandi leb da dubju Bieber Exa, Faithless, New Religion